0: Knockaway FM。
1: Alright, pukul 9 pagi sebentar lagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM. Selepas itu kita akan kembali dengan lorat kita Mak Ngot. Mak Ngot ni lembab, selur, macam-macam boleh awak hang ni Mak Ngot sangat ni. Buat ayat mai tuan-tuan.
2: Tapi buat makan tak Mak Ngot.
1: Makan tak boleh. Makan kalau Mak Ngot habis kat kawan. kita tinggal apa, boleh hak sedak lah. Kawan dia sapu habis kalau buat Mak Ngot buat makan ni. Anda boleh komen di TT Live dalam Grab FM 9.15 pagi nanti, okay?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Padani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia serta kes-kes yang mengancam keselamatan pelajar di sekolah antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat yang disiarkan di Portal Parlimen pada waktu sesi pertanyaan-pertanyaan menteri, ahli parlimen Pulai meminta Perdana Menteri menyatakan langkah kerajaan seterusnya dalam menangani isu keberadaan warga Myanmar termasuk pelarian dan permohonan suaka yang telah berlarutan sejak sekian lama dan semakin menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Indra Kota pula meminta Perdana Menteri menjelaskan mengapa kes-kes yang mengancam keselamatan pelajar masih berlaku di sekolah walaupun berbagai garis panduan dan prosedur keselamatan telah ditetapkan kerajaan. Usai sesi soal jawab, persidangan dijadualkan diteruskan dengan bacaan kali pertama Rang Undang-Undang Pembekalan 2027 oleh Menteri Kewangan dan bacaan kali kedua Rang Undang-Undang Pembangunan Sukan Pindaan 2026 oleh Menteri Belia dan Sukan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 Dewan Rakyat berlangsung selama 37 hari hingga 8 Disember. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menjalankan pemeriksaan ke atas 11 stesen minyak di beberapa daerah di negeri ini susulan dakwaan petrol bercampur air. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin menerusi kenyataan memaklumkan pemeriksaan dilakukan melibatkan 4 stesen di Alostar, 2 di Kubang Pasu dan di Sungai Petani serta 3 di Kulim. Menurut Nizam, hasil pemeriksaan awal mendapati tiada petunjuk kehadiran air dalam tangki simpanan bahan api yang diperiksa. Bagaimanapun, KPDN menegaskan dapatan itu bukan keputusan mutamat berhubung dakwaan berkenaan. Sampel petrol telah diambil daripada tangki dan pam terlibat untuk dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia bagi tujuan analisis lanjut. Pada masa sama, pengusaha stesen minyak turut menghantar sampel bahan api ke pakmal syarikat minyak untuk dianalisis. Pada Ahad, tular di media sosial mengenai aduan pengguna kenderaan mendakwa petrol RON 95 yang dibeli di stesen di sebelah utara disyaki bercampur air.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Menteri berita seterusnya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata fasiliti mampu menyatuli kira-kira 5,000 penduduk sekitar daerah Kuala Muda dengan kapasiti kedatangan sehingga 1,200 pesakit sehari. Katanya bersih satu hantaran di Facebook pembukaan klinik Sungai Petani berkapasiti besar itu amat kritikal dalam strategi menyurai kesesakan pesakit luar di Hospital Sultan Abdul Halim. Terdahulu beliau menerima penyerahan rasmi projek klinik berkenaan daripada Jabatan Kerja Raya. Dalam berita itu katanya Kementerian Kesihatan meluluskan peruntukan khas RM398,800 bagi tujuan pembaikan naik taraf fasiliti serta perolehan aset perubatan dan bukan perubatan. Katanya cadangan pembinaan ruang parkir bertingkat berkapasiti 150 kenderaan turut diarahkan untuk diteliti segera bagi menampung keperluan pengunjung susulan unjuran kedatangan pesakit yang tinggi. Tambah beliau lagi, menjelang operasi fasa yang disasarkan bermula 11 Oktober ini, beliau telah memberi arahan tegas agar kesiapsiagaan klinik dan tata kelola aset termasuk aduan kerosakan di bawah defect liability period diuruskan dengan cekap tanpa kerompomi. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA memperuntukkan RM5 juta sejak 2023 bagi melaksanakan projek integrasi pembangunan kawasan terpilih atau PIKAT dengan tumpuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat luar bandar. Pengerusi KEDAH Datuk Seri Mahathir Khalid berkata PIKAT dilaksanakan menerusi pendekatan bersepadu yang merangkumi pembangunan ekonomi, fizikal serta kemahiran dan modal insan. Katanya komponen pembangunan ekonomi menerima peruntukan terbesar sebanyak RM29 juta bagi membantu aktiviti perniagaan, peruncitan, pertanian, penternakan dan pelancongan membabitkan individu, institusi serta organisasi di kawasan terpilih. Selain pembangunan ekonomi, RM760,000 diperuntukkan sejak 2004 bagi pembangunan fizikal termasuk pembinaan dan menaik taraf premis bagi meningkatkan produktiviti penduduk. Sebanyak RM1.34 juta lagi disalurkan bagi pembangunan kemahiran dan modal insan berusi program, bengkel serta khusus dalam aspek pendidikan, kemahiran dan pembangunan minda dalam perkembangan berkaitan, Kedah turut memperuntukkan RM100,000 bagi membangunkan bengkel industri kecil dan sederhana AKS produk hasil laut di Desa Kedah tepi sungai. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 80. Nak tahu tak?
1: Sebelum pelancaran rasmi, berita RTM diuji sejak 30 Disember 2018.
0: RTM 80.
2: Alright, sebelum pukul 10.31 minit pagi, yeah. RTM 80 nak tahu tak?
3: Okay.
2: Okay, ini lagi berita yang kita dapatkan daripada berita online hari ini. Uh-huh. Yang mana tunggakan pinjaman PTPTN kini mencecah 10.7 bilion ringgit. Oh, membabitkan 1.16 juta peminjam setakat 31 Ogos lalu. Oh. Kak Yah pinjam lah itu?
3: Tak ada.
2: Abang tak layak.
3: Abang tak layak. Ha? How why?
2: Pasal bila isi the form tu, family dia, apa nama, income dia lebih.
3: Oh, lebih eh?
2: Ya, yeah, setahun sejuta tak boleh.
3: Tu tak payah.
2: Tak payah.
3: Abang
2: tak layak.
3: Abang T20
2: lah. Ha?
3: T20.
2: Atas lagi berapa tu?
3: Atas lagi? Oh, kalau macam tu saya T20. Abang T100 eh? Saya T20, tinggal 20 bang.
2: Tinggal 20. T01. Tinggal sangit. Aduh.
3: Tak payah bang.
2: Tak payah. Ingat boleh bantu sikit-sikit.
3: Oh, tak payah juga. Tak payah juga.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Qala Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'da Muslimin muslimat Para pendengar dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini sebagai hamba kepada Allah Sentiasalah menghormati orang yang lebih tua usia daripada kita Kita menyayangi orang yang lebih muda daripada kita itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita akhlak tentang menghormati orang yang lebih usia daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun orang yang bukan Islam pun tapi Nabi hormat kepada orang yang lebih tua daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Nabi pun ajak kita untuk hormat orang yang lebih tua walaupun bukan orang biasa-biasa. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, lebih-lebih lagi orang yang berilmu kita kena hormat lagi. Mana? Kena hormat tinggikan ataupun angkatkan derajat orang yang berilmu. Kata riwayat Ahmad, man rafa'a 'ilman fil madinati faka'annama rafa'a qubbatan fis sama'. Menghormati orang yang berilmu seperti membina kubah di langit, kata riwayat ini. Jadi betapa besarnya penghormatan kita terhadap orang yang berilmu. Nabi SAW ajak sendiri kena hormat kepada orang yang tua. Inilah apatah lagi orang yang berilmu. Jadi kita mau tanya, Ustaz, berilmu ni lagu mana? Berilmu agama sahaja ke ataupun berilmu biasa-biasa? Bagi saya, kalau kita rasa hormat kepada orang, kita akan tengok belakang orang itu berilmu, kita hormat walaupun dia bukan ilmu agama contohnya. Tapi lebih-lebih lagi orang yang alim di dalam hukum hakam dan sebagainya. Jadi firman Allah daripada surah At-Taubah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaqumul mu'minun wala yaqumul mu'minuna ka'annama, kata Allah, tidak semua mukmin bertindak kecuali dengan ilmu. Nak hormat orang pun kita kena tahu juga, ataupun yang nak dihormat pun kita kena tahu juga. Jadi dua-dua perlu kepada akhlak yang baik. Nah, jadi bukannya yang berilmu ini nak kepada penghormatan daripada orang seperti biasa, tidak. Depa pun jaga akhlak. Jadi mudah-mudahan dengan sifat penghormatan ini akan membina satu apa nama kesejahteraan di dalam masyarakat kita, insya-Allah. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini tentang projek Sekolah Angkat Madani di mana Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menerusi program Sekolah Angkat Madani SEM. SEM lah kot kan sebutannya, ya? Okey, 2026 okay, telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM100,000 kepada Sekolah Kebangsaan Padang Mat Sirat bagi menjayakan projek perpustakaan SK Padang Mat Sirat ke arah digital. Peruntukan Kementerian Kewangan MOF yang disalurkan melalui LADA itu dimanfaatkan bagi menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital dalam kalangan murid. Penyediaan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, inklusif dan mesra digital diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kepada murid untuk meneroka ilmu, meningkatkan kemahiran teknologi serta membina generasi Langkawi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Pada tahun 2026, program Sekolah Angkat Madani diperluaskan kepada 1,500 buah sekolah di seluruh negara berbanding 921 buah sekolah pada tahun sebelumnya. Sebagai usaha memperluas manfaat penambah baikan pendidikan kepada lebih ramai murid dan komuniti. Semoga wajah baru perpustakaan SK Padang Mat Sirat menjadi ruang yang menyemarakkan budaya membaca, pembelajaran digital dan kecintaan terhadap ilmu dalam kalangan generasi muda di Langkawi.
0: Langkawi Sana Sini. Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Ekspresi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Nabi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos tahun ini meningkat berbanding 74,760 penerima pada tahun 2022. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pihaknya bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sentiasa mengambil kira keperluan orang berinsurans dan orang tanggungan yang menerima bayaran faedah secara berkala termasuk penerima pencen ilat dan penakat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kelang berkaitan jumlah penerima pencen ilat mengikut julat bayaran bulanan bagi tahun 2022 hingga 2026 pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat hari ini. Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah menahan reman 3 individu yang terdiri daripada pegawai kanan sebuah agensi kerajaan, seorang penjawat awam dan seorang pemilik syarikat kerana disyaki memberi dan menerima rasuah kira-kira RM155,000 sebagai balasan meluluskan sebut harga pembekalan baju sukan. Perintah reman selama 5 hari sehingga 10 Oktober 2026 terhadap kesemua suspek telah dikeluarkan Magistrate Eliana Ismail selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Suspek yang terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita berusia lingkungan 40 dan 50-an telah ditahan kira-kira jam 5 petang dan 9 malam semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah. Kes disiasat di bawah Seksyen 16A / B Akta SPRM 2009.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Tokoh Malidu Rasul UUM, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid menerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul peringkat Universiti Utara Malaysia UUM pada tahun ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan merupakan alumni UUM dalam ijazah Doktor Falsafah Komunikasi pada 2025 menerima Tokoh Maulidur Rasul pemimpin masyarakat kategori alumni. Manakala Datuk Seri Abdul Aziz merupakan alumni ijazah sarjana muda ekonomi UUM memulakan pengajian dari Tanah Merah Jitra sebelum meneruskan pengajian di Kampus Sinto. Anugerah disampaikan Naik Chancellor Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 dan Perhimpunan Bulanan UUM di Dewan Muazzam Shah hari ini. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Okay, antara yang sama-sama kita ambil tahu ya tentang laporan dana impak Khazanah Nasional. Khazanah Nasional Berhad melancarkan laporan dana impak yang menyorok usaha memperkukuh syarikat Malaysia serta memangkin pertumbuhan ekosistem strategik negara. Menerusi dana impak sebanyak 2.6 bilion modal telah digerakkan bagi menyokong 130 syarikat Malaysia dan syarikat berkaitan Malaysia pada pelbagai peringkat pertumbuhan. Dana ini menyokong pembangunan bakat dengan lebih 4,200 bakat mendapat sokongan dan 64% daripadanya berada dalam pekerjaan berkemahiran. Setakat akhir 2025, sebanyak RM905 juta yang disalurkan telah menarik 433 juta modal luaran bersamaan 48 sen modal tambahan bagi setiap RM1 yang dilaburkan khazanah. Dana impak memberi tumpuan kepada tiga bidang utama iaitu ekosistem modal teroka dan syarikat pemula, syarikat peringkat pertengahan atau MTC serta sektor semikonduktor dan pembuatan termaju. Untuk maklumat lanjut dan laporan penuh, layari danaimpak.khazanah.com.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu boleh mencetuskan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman Semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Perkeso memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari pada 2024 kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Han berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, prestasi piagam pelanggan Perkeso bagi proses tuntutan dan bayaran faedah mencapai 96.86% sepanjang 2025. Inflasi Malaysia antara yang terendah di rantau ini. Bagaimanapun, tekanan kos di peringkat huluan boleh menyebabkan kenaikan harga pada akhir tahun. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia, Apurva Sanghi berkata, inflasi harga pengeluar meningkat lebih 10% pada Jun dan hampir 11% pada Ogos. Jelasnya, keadaan itu menunjukkan tekanan kos di peringkat huluan kembali meningkat dan boleh memberi kesan kepada inflasi pengguna. Polis merampas 148 karton rokok disyaki tidak bercukai dalam serbuan di sebuah rumah di Teluk Intan semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, ACP Chua Kok Lian berkata, serbuan dilakukan unit risikan Merin Kampung Aceh Setiawan dan katanya kesemua barang rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah untuk tindakan lanjut. Di Sarawak, 3 ekor buaya berjaya ditangkap di Batang Igan, berhampiran ulu kampung Kebuau, Sibu sejak Ahad lalu. Seekor daripadanya sepanjang 4.75 meter dengan anggaran berat 500 kilogram. Pemburu buaya berlesen, Jeffrey Siau Sieng Kong berkata, buaya itu ditangkap kira-kira 2.30 pagi tadi. Katanya operasi dijalankan susulan buaya kerap muncul dan menyerang anjing peliharaan penduduk. Luar negara, 2 kapal dagang diserang drone di zon ekonomi eksklusif Bulgaria di Laut Hitam. Menurut Majlis Menteri Bulgaria, kapal kargo Alfa Watan yang berdaftar di Togo itu mengalami kerosakan kritikal sebelum karam. Nasib kesemua anak kapal masih belum diketahui. Sementara itu, sebuah lagi kapal, Abby, dilaporkan terbakar akibat serangan. Kesemua anak kapal berjaya dipindahkan ke feri. Sekarang berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna. Nasional FM.

0: Persona FM, sentiasa di hati.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta yang kedua, Rahimah Panun Diongan Amirul, yang membacakan yang sebentar tadi surah Taubah daripada Filipina, surah Taubah mulai ayat 17 hingga 23, juzuk yang ke-10, muka surat ke-189. Dan selepas ini kita akan sama-sama juga selepas setiap daripada kita akan dengarkan peserta yang ketiga ataupun Ibrah selepas ni.
2: InsyaAllah peserta yang ketiga.
1: Oh, peserta yang ketiga. Okey, baik.
2: Dua peserta sudah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan sekarang ni kita akan pergi ke peserta yang ketiga, insyaAllah.
1: Ya, okey, baik. Yang telah pun bersedia daripada jiran kita juga, negara jiran kita,
2: negara Brunei Darussalam. Kita ada peserta Awangku Adi Nazri dan Pengiran Haji Jofri.
1: Ya, okey. Beliau akan membacakan surah Al-Hadid mula ayat 4. Jadi boleh sama-sama juga rujuk di juzuk yang ke-27 dan kemudian di muka surat 538, insyaAllah.
2: Buka Mushaf Murata lah sama-sama lah kita,
1: insyaAllah. Boleh kita sama-sama juga ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini, insyaAllah. Selain daripada kita mendengarkan bacaan daripada peserta-peserta yang bertanding, insyaAllah.
2: Kita terus ke astaka utama.

sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Saya Taufik dengan lagunya Tragedy Oktober untuk anda. Lepas 29 minit malam, waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini pada malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda. Malam yang terindah sambil kita hayati kesyahduan lagu-lagu nostalgia. Baru saja kita berhibur tragedi Oktober. Tragedi Oktober ni kita jangan jadikan betul-betul tragedi ya. Kita jadikannya bulan ini untuk tahun ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan positif dan senyum selalulah ya. Walaupun kita ada beribu masalah, itu biasa lumrah kehidupan. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat bagi kawasan di negeri Perak, kawasan daerah Mualim, Batang Padang, Hilir Perak, Pagan Datuk, Perak Tengah dan di Manjung. Di Selangor pula bagi kawasan daerah Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Untuk di Sarawak pula, kawasan Serian, Samarahan, Kuching, Seri Aman, Sibu, Kapit, kawasan Song dan Bukit Mabung. Manakala di daerah Betong diikuti Sari K, Muka Bintulu, kawasan Tatau. Di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan di Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Pensiangan dan Keningau. Daerah Tawau juga diikuti kawasan Pantai Barat di Ranau, Kota Belud dan Papar, Kudat, Sandakan, Kinabatangan serta di Tongod dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Pendengar semua sentiasa berhati-hati, cakna dengan keadaan sekeliling anda. Sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita, sebuah lagu daripada Amalina dan juga Iwan yang berjudul Yang Tersayang. Hiburan terbaik pada malam ini, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Pelang Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Alright, terus saja kita ke tajuk berita luar negara. Indonesia kutip denda teroka hutan haram hampir 800 juta ringgit. Rampas 6.2 juta hektar tanah. Pihak berkuasa Indonesia mengutip denda berjumlah 190 juta dolar ataupun sekitar 800 juta ringgit daripada syarikat yang menjalankan kegiatan secara haram di kawasan hutan selain merampas lebih 6.2 juta hektar tanah, kata Peguam Negara Indonesia. Kebakaran belukar merebak berhampiran Kingstown. AS pilih sistem laser gelombang mikro berkuasa tinggi tangani drone. Singapura siasat pejabat awam guna maklumat sulit beli hartanah di lokasi projek pembangunan. 650 drone serang Moskow. Seorang maut. Remaja hilang tangan kutip bom tangan ketika protes sekolah di Perancis. Dan juga Trump perluas akses diesel bebas cukai. Lagi yang dimuatkan, isteri bekas Presiden Venezuela mohon dibebaskan penjara susulan masalah jantung serius. Pakatan Diktatori Arab Saudi dakwa musnahkan depot simpan 20 misil balistik di Yaman. Houthi dakwa serang lapangan terbang, loji perampasan minyak dan juga kemudahan tentera Arab Saudi. Pesawat tentera terhempas, 32 maut di Nigeria. Dan yang terakhir, New York istiadat darurat bencana wabak campak. Itu saja tajuk-tajuk berita yang menarik untuk luar negara, dan berita-berita dalam negara macam biasa akan menyusul lepas 9 pagi nanti.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata,

0: tukaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesat Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri

0: JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalankan ini perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak, Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada Persekutuan Bola Sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: Okey, Kak Yah, jom kita ke info cuaca.
1: Okay.
0: Tengok untuk mereka yang nak buat kenduri ke ataupun ada nak buat team building ke.
1: Kan?
0: Ada apa-apa yang melibatkan cuaca.
1: Ataupun nak sambut orang jadi hari ni. Pun
0: sambut
1: ada.
0: Jadi lah rumah tak apa, tak luar. Tapi ada juga hari jadi orang buat suka nikah. Ada, Kak Yah?
1: Ada. Lepas tu makan dekat pantai.
0: Oh, boleh jadi? Okey, okey, okey.
1: Itu dia.
0: Okey, silakan, Kak Yah.
1: Okey, jadi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini, waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Pagi tak boleh pergi...
1: Tak boleh pergi mana?
0: Tak boleh pergi piknik lah. Itu ribut petir.
1: Itulah pasal
0: kan. Siapa... Ataupun nak pergi kena bawa kemah siap-siap lah apa semua kan.
1: Bawa endui tu kan. Tapi itulah disarankan tidak apa ni buatlah hari ni. Untuk apa aktiviti.
0: Tapi kalau hari jadi hari ni juga Kak Yah nak buat macam mana?
1: Ya dah, jangan buat.
0: Buat di rumah lah.
1: Jangan buat siap.
0: Okay. Ni tapi petang?
1: Sebab petang pun sama juga ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Okay.
1: Tapi malam tak ada hujan.
0: Jadi
1: malam tak ada hujan boleh buat.
0: Boleh lah tapi. Ya, peronok dataran Tanjuru ke boleh buat camping sana, buat kemah sikit tu.
1: Kan, banyak tempat kat Langkawi ni boleh pilih.
0: Tapi tak tu yang boleh elok pun.
1: Gitu
0: tu. Tang tu yang boleh elok, tang lain ada tempat elok. Dataran Tanjuru tu saya yang boleh elok.
1: Nak dapat tempat elok dekat rumah. Cerita dia. Okey, dan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Alright.